0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
0: Nikad doći na Ume, Boga.
1: Pa ozbiljno pa.
2: Vidi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.
4: Ako Osman Đikić ljubljaše Đanju,

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja. Čekaj me.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svagata ča.
1: Zupo si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Ne možeš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Ko to?
1: Tamo pričam.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: kaži zašto ne ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto ne ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?

0: naprave nešto da, da bude zanimljivije.
1: Složio.
0: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolega

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Da ne bi neko zamero nama.
1: Ho? Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
2: Zvuči, Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu. On je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu, majke ti mile, ko to preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto
0: tako
1: strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16 emisije da o tome govorimo. Ali htio bi te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim...
0: Pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala... Kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim...

0: Da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da. Ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu, onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtat sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
1: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, je li tako? To meni najsličnije nekako bendu ili orkestru. I sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama? Eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
0: pa to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
1: Kad gitarist
0: ono.
1: Je poništi ostale u bendu. Na,
0: ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
1: Dobro,
0: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu. Mm-hmm. Nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. Uh-huh. To je isto jedna zanimljiva ono situacija. Ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga je možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako suhičave, intelektualke.
1: Niko u podjeli ne odgovara onda.
0: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš to lijepo pripuče. Za tu, ono, stalno govore bedevija, ta u zastavama, da.
1: A, u sami, da,
0: Ana Boronga, ona okay, je ja ono rasna kao neka absolut. Žena.
1: Da.
0: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da. Sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
1: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
0: A to,
1: su
0: to ti ja ne velike, volim. Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
1: to
0: predstavu.
1: Aha.
0: To nekako ne volim. Ne znam. Uh-huh. Je bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ja mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: mogao krenuti.
1: Čije, šta radi u životu, to sam dobro.
0: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati ono, radim.
1: A, ko, a i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
0: Ko što tamo priča?

0: Bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći da ume Bugarska.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.